0: Canlı olsun da sit olsun darısı mega hitte.
1: Сонце любе реку, тому, где все це стасіє.